Yenge digelis raris punika ngarepang ngambil punika gulu bang